oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubi.

posle Bonobe je išao remix Kokoroko pesme Never Lost. Brazilska diva Lady Luna je uradila remix pesme. I onda stavimo najavljen novi album za Michele Nedicocello i ovoga puta čitanje nekih standarda kroz istoriju popularne muzike, ali na način na koji samo gospođa Nedicocello može to da uradi, uz divne goste koje je izabrala i kao pevače i kao kosvirače. Ovde je jedan Human League hit koji znaju apsolutno svi iz uma je uskalo za ovu pesmu i Cat Power kao gošća i apsolutni spektakl od Don't You Want Me.